0: میره، یه فرز چرا خطرناک می باشه. بعد از او دیگه تشویشیام شروع شده بود و یک رقم زیاد کوشش میکرد اولا که من قانع بزده که من ایورست فتح نکنم. بعد از او یک روز گفته که بچه من تو را حساب کرده نمیتونم که تو ایورست فتح نکنی، اما بسیار متوجه باش. باز وقتی که من روز خانه میرفتم چت جی پی تی میکشید میگفت ایورست چقدر خطرناک است، چت جی پی تی پرسان میکرد، باز چت جی پی تی تشه میداد، باز تلفنم میورد نزدیک مکی من راضی بسازم نرم.
1: زکی جان فکر کنم تخلصتان ریور است، چه باعث شد این تخلص انتخاب کنی؟
0: من نام اصلیم فعلا ریور است که وقتی که من بیادر خود در استرالیا از دست دادم یا مهاجرت کردیم، دو سال پیش دپرشن بسیار زیاد بود، این چیز زندگی را خوشحالی نمیدیدم. یک روز در پالی یک دریا ششته بودم، سعی کردم که امی دریا چقدر زیباست در تیر میشه ایج استاب نمیکنم. باز من گفتم من سر از امروز نام خود تبدیل میکنم به ریور و سکن نمیخواد نام بیادر میباشه، که دکومنت اصلی خود تبدیل کنم به ریور با مون فلسفه که مثل یک دریا باید میشه ادامه بودیم استاب نکنم. بسیار نزدیک بودیم، ما 6 ماه بود که ما نو در استرالیا رسیده بودیم، اتفاق افتاد و من به افغانی میگه به خانمان که هر طرف زندگی میکنن، من تنها کاری که میکنم فقط دکو زندگی میکنم، یا مثلا امو میخواستم امو ارتباط خود دوباره دکو پیدا کنم تا امیدوار شم به زندگی.
1: چرا کور انتخاب بسیار...
0: چون من از افغانستان هستم، دکو کلان شدم و هر روز بخته مکتب که میرفتم 2 ساعت از یک طرف 2 ساعت از یک طرف، اونمو کلی خوشحالی خود از کو میگرفتم وقتی که خورد بودم.
2: نیم ساعت گپ دل یک نفر با یک عالم سخن و یک پند به من و تو، از ناکامی ها، افتادن ها و دوباره برخواستن ها میشنویم. گپ دل هر سه شنبه ساعت 8:30 به وقت افغانستان از رادیو بی بی سی پخش میگردد. گپ دل را با من نجیب لیما از طریق رسانه های اجتماعی بی بی سی، کانال ساتلایت نیز دنبال کرده میتوانید.
3: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
4: د بی بی سی خبرونه تر 40 ساعتونو د bbc.com/pashtolalari هم موندلای شئ.
5: بی بی سی د کاروالی، بې پریتوب، انصاف او واقع بینایي پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
6: ملګری ملتونه وای افغانستان کې لاړمنو سره د مرستې کافی پیسې نشته او د دوی د غوښتل شوو پیسو یوازې 14% ورکل شوي دي.
7: او چا د سې شنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې د تمویلونکو پراخې تشې په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر پر وړاندې ګواښ پیښ کړی دی.
6: د طالبانو حکومت دا مني او وای
8: بدون شک مشکل وجود داره.
9: له شک پرته ستونزې شته او له همدې امله موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې بندیزونه او بانکي محدودیتونه لري او د نړیوالو مرستندوی ټولنو له لارې خپلې مرستې ډیرې کړي.
6: د ملګرو ملتونو د دې خبرداري په اړه د ځینو افغانانو نظرونه اورو.
10: د سازمان ملل نه موږ دا خوښتنه ده چې په دې ارتباط باندې جدي فکر وکړي او د خلکو مشکلاتو ته هغه ته متوجه وسي او خپله بودیجه نور زیاته کړي.
6: تر پایه مو ملتیا وکړي. د بی بی سی دویم سترګې خبرونه ته ستړي مشه چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او ساتلایت کتلای هم شي. زه سپین تړایم. ملګری ملتونه وای افغانستان کې لاړمنو سره کافی پیسې نه دي ټولې شوې او یوازې 14% بودیجه، البته دومره پیسې دوی ته ورکړل شوې دي. افغانستان کې دغه سازمان د همغږۍ ادارې خبرداري ورکړې چې که زیاتې پیسې ونه رسیږي اړینې مرستې به پرې کیږي او میلیونونو کسانو لاسنیوی به نشي کولی. له دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو افغانستان په یوه درېګوني کړکېچ کې ایسار دی، وچکالي، د کډوالو ګڼه بیرته ستنېدنه او د مرسته رسونې کمه بودیجه چې د افغانستان د لوږې کچې ته رسولی شي. یونیسف تېره اونۍ ویلي وو چې له زده کړو او کار د ښځو محرومول د افغانستان اقتصاد له ویجاړۍ سره مخامخولی شي، خو د طالبانو حکومت وایي دوی په دې برخه کې اقتصادي تګلارې لري او پرې به نږدي چې خلک له لوږې سره مخ شي. پام وکړئ د سید عبدالله نظامی رپورټ ته چې له کابله راستولی ده.
7: د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د سه شنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې د تمویلونکو پراخې تشې په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر پر وړاندې ګواښ پېښ کړی دی او دا چې سکل د اړتیا وړ پیسو یوازې یوه برخه ورسېدلې ده. د اوچا په وینا په افغانستان کې مرستندویه ادارو د 2018 کال د بشري مرستو لپاره د اړتیا وړ له 1.1 میلیارد ډالرو یوازې 2.9 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی چې د مې تر پایا دغه کچا 14% خودل شوې ده. او چا په یو بیان کې وویل د تمویلونکو پراخیدونکو تشا په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو بشری ملاتړ چاره ګواښي. د غیداري خبرداري ورکړ چې د سملاسي لا ډیر ملاتړ پرته به میلیونونه خلک د اړینو مرستو له ترلاسه کولو بے برخې پاتې شي. د مرستو د کمیدو خبره داسې مهال را مخې ته کیږي چې افغانستان تیرو وروسته یو کلونو کې له سخت بشري ناورین سره مخ دی. د طبیعي پیښو پراخېدو د بیرته راستنیدونکو لوی شمیر پر کور دننه بې ځایه کیدنو پاکستان سره وروستي کړکیچ او د لارو بندېدو او په نړیواله کچه افغانستان کې د طالبانو حکومت ګوښي پاتې کیدو د هیواد کې ژوند چاره سخته کړې ده. امریکا کې مشت څیړنیز بنسټ ډاټا فار افغانستان لخوا په یو وروستۍ ارزونه کې اټکل شوی چې دغه هیواد کې به له 1.5 میلیون ډیر خلک د 2018 کال په اوږدو کې د بحران کچې یا د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ شي. بشري ادارو په وار وار خبرداری ورکړی چې د تمویل کمښت کولی شي په داسې وخت کې د خوړو مرستې، روغتیایي پاملرنې، د تغذیې خدمتونو او نورو اړینو چارو کې خنډو ځنډ پیخ کړي. داسې یوه ټولنه کې چې د وګړو لویې برخه یې پر نړیوالو مرستو پایي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
6: اوس به د څو تنو افغانانو نظرونه واورو چې په دې اړه اندېښمن دي او ټینګار کوي چې نړیوالې مرستې باید د کمیدو په ځای زیاتې شي.
11: کوم کومکونه چې پخوا وو د هغو خلکو سره چې دی به بضاعته وو، کونډې وې، یتیمان وو او په کور کې دی، به کار والا کسان نه لرل، نو دی و هغه منبع و چې د دی درآمد د دوزه و په دوده ژوند کو. نو دا چې دی هتر وسه د چشپوړس پیساده شول، شپوړس پیساده کومک خو بیخي کم دی، په خلک د ډیرو سخت مشکلاتو سره مواجه شي. د موږ وختنه دغه شایده چې سازمان ملل چې په هر طریق کې بیرته غوښتل کومکو ته دوام ورکړي.
12: بودیجه کموالی یو وطن کول شي چې ډیر زیات ناورین سره مخامخ کی. حتی موږ تاسو ویل شو دا کم کلی کول چې په افغانستان کې روغتیایي په برخه کې مثال خبره خدمت کو خلکو ته، هغه به ټول سټاف شي مثال خبر نور به د قدرت پیدا نه کی چې افغانستان خلکو لپاره خدمت وکړي. او په کرنیز سکتور کې افغانستان کول شي چې ډیر غټ ناورین سره افغانستان مخامخ کی زراعتي لحاظه. نو زما غوښتنه انجامي جهان نه ده چې افغانستان خلکو سره باید ملاتړ وکړي، بشري لحاظه باید افغانستان لاسنیوي وکړي.
10: افغانستان ټول خلک فقیر او بیچاره دي، تخته کار نسته، وچکالی دي، متواتره وچکالی او مشکلات ټول خلک ته ډېر ضربه رسولې دي. نو د سازمان ملل نه موږ دا خو وخت نه ده چې په دې ارتباط باندې جدي فکر وکړي او د خلکو مشکلات ته هغه ته متوجه وسي او خپل بودیجه انور لا زیاته کړي.
6: د څو تنو افغانانو نظرونه مو اوریدل. دا لومړی ځل نه دی چې ملګری ملتونه د مرستو د کمیدو خبرداري ورکوي. مخکې هم دغه سازمان ویلي و چې بودیجه کم ده او ډیری افغانان مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت کې د اقتصاد وزارت مرستیال لطیف نظری شته ستونزې مني، خو په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د دوی په حکومت بانکي محدودیتونه لري کې او خپل مرستې د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا زیاتې کړي. ښاغلی نظری وایي حکومت د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې پلانونه او تګلارې لري.
8: بدون شک مشکل وجود داره که ما از جامعه جهانی میخواهیم که هم
9: له شک پرته ستونزې شته او له همدې امله موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې بندیزونه او بانکي محدودیتونه لري او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې خپلې مرستې ډیرې کړي. د وچا ریپورت د افغانستان د واقعیتونو یوه برخه په ډاګه کوي. بل واقعیت دا دی چې موږ افغانستان کې ښه اقتصادي پرمختګونه کړي دي، منځنیو او کوچنیو صنعتونو وده کړي او د اقتصاد د سرچینو تنوع ته مو پام کړی. تولیدات مو ډیر شوي او د خدمتونو برخه ښه شوي او له ګاونډیو هیوادونو سره زموږ سوداګریزې اړیکې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
6: خاغلی نظری د دې پښتنې په جواب کې چې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې د مرستو نه کېدو په صورت کې د قحطۍ خبرداری ورکړي، نو د داسې یو وضعیت لپاره

0: د طالبان حکومت څه پلان لري اول؟
1: خب ببینید، آنچه شما اشاره کردین تنها مشکل امروز افغانستان
2: دا د افغانستان د نن ورځې ستونزه نه ده. افغانستان وده نه ده کړې، زیربناوي یا بنسټونه نه لري. د لسیزو جګړې له امله بنسټونه له منځه تللي دي. په تیرو 15 کلونو کې د بنسټونو جوړولو ته ډیر پام شوی او مهم ګامونه اخیستل شوي. دې ته په کتو موږ هیله لرو چې افغانستان کې پانګونه ډیره شي. همدې سره به لږ تر لږه بیکاري کمه شي. موږ منو چې ستونزې او ننګونې شته، خو موږ پر مخ روان یو. سیمه کې جګړه هم منفی اغیز لري.
1: جنگی کې در منطقه وجود داره، اینا هم تاثیرات منفی داشته.
0: د طالبان حکومت کې د اقتصاد وزارت مرستیال لطیف نظری و افغانستان کې د روسیې د سوداګرۍ مرکز مشر د دواړو هیوادونو ترمن د ویزې سیستم په بشپړه توګه لغوه کول وړاندیز کړی چې په دې توګه سوداګرو او سیلانیانو ته د سفر شرایط آسان شي. رستم خیبولین ویلی دی چې د مسکو او کابل ترمنز اړیکی په چټکۍ وده کوي او د سفر ساده کول به بل منطقي ګام وي. هغه په وروستیو پرمختګونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنز د ګډو غونډو ترسره کول او د پوځي او تخنیکي همکارۍ په اړه د تړون لاسلیک کول هم پکې راځي او د دې تړون له مخې په افغانستان کې د روسیې جوړ شوي تجهیزاتو ساتنه او خدمت پکېږي چې د ام آی یو سلو اوولس چورلکه او کاماز لاری د خدمتونو مرکزونو جوړول او د ځایی متخصصینو روزنه شامل دي. خو تر کومه حده د روسیې او افغانستان ترمنځ د ویزې بشپړ لغوه کول د دواړو خواوو لپاره عملی او ممکن دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ خونې یو مشر چارواکی خان جان الکوزی په دې اړه وایي:
3: دا صحیح خبره ده چې یو حسن نیت ده چې د روسانو یو مامور خودل دی، اما زه فکر کوم چې پیلن مخکې د وخت نه ده چې دا وویل شي. دا باید بررسی شي، ځکه چې روسان هم تشویش لري د بعضو مسایلو، امنیتي او مواد مخدر او د شیانو، او افغانستان هم تر اوسه پورې د هیچ اسره داسې کاملا ویزه د منځ نه ده وړي. دا یو تحقیق او بررسی ته ضرورت لري، اما په هر صورت خدا چې وشي زما په نظر خو د دې نه خدا ده چې زمونږ د بعضو نورو همسایګانو سره لکه ایران، پاکستان یا نور ملکونه چې دي چې مونږ دوی ته ډیر تجارت ورسره لرو، حتی چین چې تجارت هم ورسره زیات دی، رفت و آمد هم ورسره زیات دی، نو د هغوی سره دا خبرې وشي. ګرچې ملا صاحب برادر په خپل سفر کې په ازبکستان ته دا خواهش کړی چې دا ویزا باید د منځه لاړه شي، یعنی هغه هم یو پیشنهاد دی. خو په هر صورت که دا کار کېږي او تحقیق و بررسۍ ته ضرورت لري، د هغې نه وروسته چې هغه ټول جوانب په نظر کې ونیول شي. د ډیرو ملکونو په منځ کې دا ویزې نشته دی او سهولتونه شته، اما سیستمونه باید جوړ شي. داسې نه چې لکه دا اوس چې موږ ډیر سیستمونه نه لرو د رفت و آمد، او یا اکثره په آنلاین شکل باندې هم څوک نه دي وصل، یو څه کار ته ضرورت لري.
0: د افغانستان د سوداګرۍ خونې او چارواکی خان جان الکوزی وو.
4: زرینی پانی دا ادبیاتو انزورګری او موسیقي مخکخي چيري.
5: د افغانستان لپاره بي بي سي د تاریخ د سترو هنري چيرو د ژوند د هسکوټیټو پاړه د ځانګړو پروګرامونو لړۍ باندې کوي. په ادبیاتو کې لملتن څخه تر چخوفه پورې، په انزورګری کې له داوینچی تر پیکاسو پورې، او په موسیقۍ کې له باخ څخه تر چایکوفسکي پورې د نړۍ د سترو هنري څیرو ژوند سپړل کیږي. دا پروګرامونه هر پنجشنبه د کابل پر وخت ماسخوتن په 9 بجو خپریږي او د اونۍ په ترڅ کې تکرار اوریدلی شي.
0: زموږ راګل لندن نوري. اوکراین وای د روسیې توغندیزو او درون بریدونو کم تر کمه دیار لستنه 14 تنه وژلي او تر سلو ډیر ټپیان دي. د چارواکو په وینا ډیر زیانونه د نیپرو، خارکیف او د کیف ښارونو کې ولسی وګړو ته اوکتی دي. دلته مرستندویانو د شپې لخوا مرستې رسولې. روسیه وایي دا بریدونه یې د دوی په وینا د خپلې خاورې په وړاندې د ترهګریزو بریدونو په ځواب کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین پوځي مورچلې ویشتلې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې دغه بریدونه ښایي چې ولادیمیر پوتین له ترهګرۍ پرته بله لاسته راوړنه نه لري.

0: د امریکا د ولسمشر له خوا د اسرائیل او حزب الله ترمن د اوربند اعلان ورسته ل دواړو خواو بریدونه شوی او د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په برید کې شپږ تنه وژل شوی او درې نور ژوبل دي. له بلې خوا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له خبرو وروسته د اسرائیلو لومړي وزیر وویل که حزب الله په اسرائیلو بریدونه پای ته ورسوي اسرائیل به په بیروت بریدونه ونه کړي، خو د لبنان په سویلي سیمو به د پلان له مخې بریدونو ته دوام ورکړي. ایران بیا ګواښ کړی که اسرائیل د لبنان په پلازمینه بیروت برید وکړي له امریکا سره له خبرو به پشا شي، خو د امریکا ولسمشر وایي له ایران سره خبرو کې پرمختګ شوی دی. پامو کې په دې اړه د سمیع الله موسازی رپورټ ته.
1: د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د اوربند له اعلان وروسته لا هم لبنان کې وضعیت ترنګل ښکاري. د لبنان حکومت د عام اړیکو دفتر د سه شنبې پر ورځ وویل چې اسرائیلي ځواکونو د لبنان په سویلي سیمو کې پر څو کلیو هوایي بریدونه کړي دي. د لبنان د ملکی دفاع د معلوماتو له مخې په مروانی کلی کې یې په برید کې له وړنګ شوي کوره د شپږو وژل شویو ملکی وګړو مړي راوستلي او درې ژوبل کسانی روغتون ته رسولي دي. له دې برید څو ساعته وروسته اسرائیلي ځواکونو د لبنان سویل کې د نباتي سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې پر دې سیمه برید کېږي او دوی باید بل ځای ته ولاړ شي. حزب الله ډلې هم د اسرائیلو پر شمالي سیمو د ډرون او توغندیو بریدونو ته دوام ورکړی. په دې بریدونو کې مرګ ژوبله نه ده اوښتي او اسرائیلي ځواکونو ویلي چې دا بریدونه یې شنډ کړي دي. د هر څه څو ساعته وروسته له هغه وشول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل د خپلو استازو له لارې حزب الله سره غږېدلی او دې ډلې اوربند منلی دی. ښاغلي ټرمپ دغه راز وویل چې د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره یې هم خبرې کړې او هغه ورسره منلی ده چې د لبنان پر پلازمینې بیروت به بریدونه نه کوي. ډونالډ ټرمپ پر خپل خواله رسنۍ ولیکل چې له بنیامین نتنیاهو سره یې ګټورې خبرې کړې او پایله کې یې هغه ځواکونه بیرته په شا شوي چې بیروت ته د استولو په حال کې وو. له دې خبر وړاندې د اسرائیلو لومړي وزیر ویلي وو چې پر بیروت بریدونه پیلوي. د بیروت ښار سویلي برخه د حزب الله ډلې مرکز بلل کیږي. په بیت المقدس کې د بی بی سي خبریال رضا الماوی وایي اسرائیلو کې د جګړې د کرارېدو نښې نښکاري.
2: يواصل بنيامين نتنياهو رسائل مفاده
3: د اسرائيل لومړی وزیر بنيامين نتنياهو خپل خلکو ته دا پیغام ورکول غواړي چې د امریکا د ولسمشر اعلان د پر پریکړو اغیز نه ده کړی. دفاع وزیر ویلي ک ارتیاوی د بیروت سویل او د لبنان نورو سیمو کې به هدفونه په نخښه کړی شي. د کورنی امنیت وزیر بیا ویلي چې لومړی وزیر باید ډونالډ ټرمپ ته غوږ وننيسي.
1: په تیره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ اوربند کیږي. په تیره اپریل میاشت کې اعلان شوی اوربند پر ځای پاتې نه شو او دواړو لوریو یو پر بل له دې اوربنده د سرغړونې تور لګولی. له ښاغلي ټرمپ سره له خبرو وروسته د اسرائیلو لومړي وزیر پر ایکس یو بیان کې وویل چې د امریکا ولسمشر ته یې ویلي چې که حزب الله د اسرائیلو پر ښارونو او خلکو بریدونه پای ته ونه رسوي اسرائیل به بیروت کې پر ترهګریزو موخو بریدونه وکړي. خو امریکایي رسنۍ اکسیوس د دوه چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې د ښاغلي ټرمپ او بنیامین نتنیاهو خبرې توندې وي او ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو لومړي وزیر ته د لیونی خطاب کړی او ورته ویلی دی چې د یې ملاتړ کړی خو دای ناشکر کوي. له بلې خوا په پام کې راځي چې شنبې په ورځ واشنگټن کې د اسرائیلو او لبناني پوځي استازو ترمنځ د روانه جګړې په اړه د خبرو یو بل پړاو تر سره شي. د لبنان ولسمشر جوزف عون ویلي هیواد یې د اسرائیلو لخوا له سختې جګړې سره مخامخ دی او له سولې پرته بله لار نه لري. د حزب الله بي وسلي کول د لبنان له حکومت د اسرائیلو یو مهمه غوښتنه ده. همدې لړکې د ایران انقلابي ګارد ګواښ کړی چې که اسرائیل پر لبنان بریدونه پای ته ونه رسوي نو د جګړې نوې جبهه به پرانیزي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف چې له امریکا سره خبرو کې مهم رول لري ګواښ کړی چې که اسرائیل پر لبنان بریدونه پای ته ونه رسوي له امریکا سره به له خبرو په شا شي. ایران ټینګار کوي چې د لبنان او حزب الله مسله باید له امریکا سره د هر ډول هوکړې یو برخه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې او تمه یې ښودلې چې دا هوکړه راتلونکي اونۍ وشي. ښاغلي ټرمپ ای بی سی تلویزیون سره مرکه کې د لبنان جګړې ته په اشاره وویل وړه ستونزه رامنځته شوې وه او ایرانیان د همدې جګړې له امله نه خوښ وو. خدای وایي دا ستونزه یې هواره کړه.
0: د سمیولا

0: سازی رپورت ما وریده. امریکا او ایران نیت څرګند کړی دی چې بیرته جګړې ته ورستنېدل نه غواړي. هغه جګړه چې د تیر اپریل میاشتې په اتمه نیټه د اوربند په ترڅ کې غلې شوه، په یوه بلې وخت ناوخت د بریدونو دوام هم هغه مذاکرات نه دي درولي چې د پاکستان، قطر او نورو په منځګړتوب روان دي. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا او ایران جګړه به پای ته ورسیږي. پام وکړئ د بی بی سي جیریمی بووین شننې ته چې پښتو شوې بڼه شکیبا حبیب وړاندې کوي.
1: امریکا لا هم په سیمه کې له ایران سره په یو څه واټن کې ځواکمن سمندري او هوایی ځواکونه او پر دغه هیواد د بریدونو توان لري. دا ګمان هم کېږي چې ښایي ایران خپل ځواکونه د لوړې کچې په تیارسي حالت کې ساتلي وي او له اوربنده به ګټه اخلي چې بیرته ځان را ټول کړي او په دې موده کې په جګړه کې د امریکا او اسرائیلو له لورې ورړول شوي زیانونه ورغوي. په سیمه کې د روان تاوتریخوالي له امله دا خطر شته چې په دواړو لورو کې ښایي یو یې د خپلې ناسمې محاسبې یا ناسم پوهاوي له کبله یو داسې ناسم ګام پورته کړي چې کړکېچ لا پسې پراخ کړي. امریکا په جګړه کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره پر ایران په پرله پسې ډول د فشار اچولو هڅه کوي چې وښیي لا یې هم ځواکونه ورنږدې دي او د لاس تر زیان ورړولو زور لري. هلته ایران بیا امریکا ته ښیي چې د مقاومت هوډ او جذبه یې نه ده پیکه شوې او که جګړه روانه ساتي نو دوی به په خلیج کې پر امریکایي اډو او نورو پراخو زیربناو بریدونه کوي. نو په داسې وضعیت کې د امریکا او ایران ترمنځ یوې اوږدمهاله هوکړې ته د رسیدو لپاره لومړی مهمه موخه د اوربند دوام او بیا یوه داسې جوړجاړي ته رسیدل دي چې ثابته کړي د کشالې د حل لپاره لا نور مذاکرات کیدای شي، خو داسې څه هم ستونزمن بریښي. پر بیرو د اسرائیلو بریدونو ډونالډ ټرمپ لا ډېر له سرخوږي او ستونزو سره مخ کړی دی، که څه هم هغه تېرې سې شنبې سهار وویل چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو پر لبنان د برید نه کولو ته چمتووالی ښودلی، خو نتنیاهو د لبنان پر جنوب د بریدونو د دوام اعلان وکړ. په همدې حال کې ایران د حزب الله او په لبنان کې د دې ډلې د متحدانو

0: د اسرائیلو د قابو کولو په هڅه کې دی. د هرمز تنګي د پرانیستلو په بدل کې ایران غواړي چې باید یو څه ورکړل شي، که هغه پر دغه هیواد د امریکا له لورې په لګول شوي بندیزونو کې نرمښت وي او یا که د کنګل شویو شتمنیو خوشي کول وي. دا دواړه د پایله لرونکو مذاکراتو شرطونه ښکاري. د دې لارې بندښت د ټولې دنیا اقتصاد ته ځپونکی کړکېچ وراړولی. امریکا اوس د منځني ختیځ پر تیلو تکیه نه کوي، خو نړیوال بازار هلته د پټرولو پر بیو نیغ اغیز لري. ډونالډ ترامپ اوس په یوه سخته ستونزه کې راګیر دی. هغه جګړه چې دی ګټل آسانه ګڼل، اوس یې له ناوړه پایلو سره مخ دی. په خپله ترامپ او د ده نږدې متحد نتنیاهو د ایران جګړه بیخي ناسم اندازه کړې وه. ترامپ سره اوس له دې سرخوږي د وتلو آسانه لار نشته او ایران هم د خلاصون کومه لاره په لاس نه ورکوي. خدای غواړي چې هرمز تنګی پرانیستل شي. د دې جګړې له امله د منځني ختیځ عربي هیوادونو اوږدمهال اقتصادي تاوانونه ګاللي او نور زیان زغمل نه غواړي. د دغو هیوادونو پراختیایي کارونه او سوداګریزه راکړه ورکړه په دې پورې تړلې چې ځان د پانګونې لپاره خوندي ځای ښکاره کړي. خو اوس به کلونه وخت ونیسي چې دوی بیرته ځان باثباته هیوادونه ثابت کړي. اوس امریکا او اسرائیل د خپلې پیل کړې جګړې پایلې ویني او نور نړۍ هم زیان ورسره ګالي. د دې جګړې له امله د منځني ختیځ عربي هیوادونو اوږدمهاله اقتصادي تاوانونه ګاللي او نور زیان زغمل نه غواړي.
1: د جیریمی بووین شننه شکیبا حبیب وړاندې کړه.
2: د بی بی سی پښتو تلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماښام شپږ بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ له لارې یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼې د افغانستان، سیمې او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژۍ، روغتیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوی یادوي. بی بی سی پښتو تلویزیون مه هیروئ.
1: زمونږ غږ له لندن نه اورئ. او اوس هم د اقلیم د بدلون په اړه یو مطلب. د ملګرو ملتونو د اقلیم او هوا پیژندنې اداره خبرداری ورکوي چې د طبیعي هوا بڼه چې د ایل نینو په نامه هم یادیږي سږ کال د ریکارډ تر ټولو لوړه بڼه غوره کوي. تمه کیږي چې سوپر ایل نینو به په ټوله نړۍ کې د نړیوالې تودوخې او سختې هوا لامل شي. دا پدیده هغه وخت رامنځته کیږي چې د استوایي آرام سمندر تودوخه اتموسفیر ته د تودوخې یوه څپه ولیږي. دا کولی شي لوی بشري اغیز ولري، فصلونو ته زیان ورسوي او د نړۍ د خوراکي توکو بیې لوړې کړي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې شازیه سنگروالې وړاندې کوي.
3: ال نینو یا استوا کرخې ته نږدې د آرام سمندر د اوبو غیر عادي تودوخه یوه طبیعي پدیده ده، خو دا ځل ساینسپوهان خبرداری ورکوي چې ښایي اغیز یې تر پخوا ډېرې سختې وي. ساینسپوهان وایي د دې اندېښنې لامل د سمندر اوبو د تودوخې د غیر عادي کچې زیاتوالی دی. څېړنې ښیي چې د سمندر په ژورو کې د تودو اوبو یوه لویه څپه چې په ځینو ځایونو کې تر منځنۍ کچې شپږ درجې زیاته ده د ختیځ لور ته روانه ده. دا تودوخه کولی شي د اوبو سطحې ته ورسیږي او وروسته هوا هم ګرمه کړي. د بریتانیا هوا پوهنې ادارې پروفیسور آدم سکایف ویلي نښې یې ډېرې روښانه دي. یو لوی اقلیمي بدلون پر لار دی او ښایي نوی ریکارډ هم جوړ کړي. د نړیوالې هوا پوهنې ادارې په وینا دا پدیده به ښایي په راتلونکو میاشتو کې رامنځته شي او د 2026 کال په اوږدو کې لا نوره پیاوړې شي. په عمومي ډول یو پیاوړی ال نینو د نړۍ په ځینو برخو په ځانګړي ډول آسیا او آسټرالیا کې د سختې تودوخې او وچکالۍ لامل کیږي. په ورته وخت کې نورو سیمو کې د سختو بارانونو او لویو سیلابونو خطر زیاتوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي ال نینو په اوسني حالت کې کولی شي د وور پر سر د تیلو تویولو په څیر اغیز وکړي، ځکه ځمکه وار د مخه د انساني فعالیتونو له امله توده شوې ده.
1: دا رپورت مو له شازیه سنگروال واوریده.
4: دهقان لا بزګرانو اورو
5: لغمان د ګلپیان وغه کارخانه او کمپنی باز خلکو ته ذکر دلته ډیر خلک ګلپیان کوي. زمون پاکټی تو خمونه ول اخلو هغه پټیان چې هغه لګ شګلنی او خو بکش کاږي.
4: کارپوهان غغو
6: تور بانجان ډیر ګټور او د غذایی ارزښت نه مهم سبزی یا خواړه دي. په تور بانجانو کې ویټامین بی شپږ ډیر دی، ویټامین سی پکې دی او ویټامین کا پکې دی.
4: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو د دهقان خبرونه هر یک شنبه د مخوستن له 9 تر 9 نیمو بجو او پر

0: دوشنبات تكرارية.
1: دا لندن دے تاسو دی بی بی سی رادیو اوري. ماليزیا اعلان کړی چې لشپارسو کلونو کم عمر کسانو ته به اجازه ورنکې چې په ټولنیزو رسنیو کې حسابونه جوړ کړي، او د بی ام ډبلیو شرکت د لومړي ځل لپاره په اروپا کې د موټر جوړولو لپاره انسان وزمه روبوټونه کاروي. په اروپا کې د موټر جوړولو لپاره دغه روبوټونو او دا چې ولې او څنګه راځي چې نور یې د ټکنالوژۍ په خبرونو کې واورو چې ظریفه امیر وړاندې کوي.
2: مالیزیا اعلان کړی چې لشپارسو کلونو کم عمر کسانو ته به اجازه نه ورکوي چې په ټولنیزو رسنیو کې حسابونه جوړ کړي. دا پریکړه د ماشومانو د خوندیتوب لپاره شوې چې پر آنلاین له زیان رسوونکو محتوا وساتل شي. د سویل ختیځ آسیا دغه هیواد له هغو زیاتېدونکو هیوادونو سره یو ځای شوی چې د آنلاین پلیټفارمونو د لاسرسي د تنظیم لپاره نوي ګامونه اخلي. دا هر څه په داسې حال کې رادبره کیږي چې د ټولنیزو رسنیو کارونې د ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب د اغیزو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د بی ام ډبلیو شرکت د لومړي ځل لپاره په اروپا کې د موټر جوړولو لپاره انسان وزمه روباټونه کاروي. دوه روباټونه چې د هیکساګان روباټکس شرکت لخوا جوړ شوي پلان لري د اوړي کې د تولید چارو کې کار پیل کړي. اوس مهال دا روباټونه د لیپسیک کارخونه کې په ازمایښتي ډول کارول کیږي. د رویټرز خبری آژانس د یو راپور له مخې د تایوان په تایپی سیمه کې د انویډیا نومي شرکت یو داسې نوی چپ بازار ته وړاندې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا وړتیاوې په مستقیم ډول لپټاپونو او کمپیوټرونو ته لېږدوي. ویل کېږي دا چپ به له اپل او انټل شرکتونو سره سیالي کوي. د انویډیا اجرایوي مشر جنسن هوانګ چې د کمپیوټکس یا کمپیوټرونو غونډې لپاره تایوان ته تللی ویلي، د آر ټی ایکس سپارک پی سی نومای چپ له مایکروسافت شرکت سره د داسې درې کلنې ګډې همکارۍ یو برخه ده چې کولای شي کمپیوټرونه د مصنوعي ځیرکتیا یو بل پیرته بوځي. د کالیفورنیا لوی څارنوال راب بانټا ویلي دای به د ډي این ای ازموینې پر شرکت کروم هولډینګ دعوه وکړي. دا ګام وروسته له هغه اخیستل شوی چې پلټونه ښودلې د دې شرکت مخکېني څښتن د 23 اند می مشتریانو د حساسو معلوماتو په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی. هغه ویلي د 2023 کال د معلوماتو د سرغړونې له امله د نږدې 5 میلیونه کارونکو جنیټیکي معلومات افشا شوي چې پکې د ناروغیو خطرونه، کورنۍ اړیکې او د توکم په اړه هم معلومات شامل دي. بانټا زیاته کړې پلټونې ښودلې چې شرکت د کارونکو د معلوماتو د ساتنې لپاره آن بنسټیز ګامونه هم نه واخیستي، او دا یې هم وویل چې د 23 اند می شرکت خلکو ته د دې پیښې د جدیوالي په اړه دروغ ویلي وو.
1: د ټکنالوژۍ خبرونه چې ظریفه امیر وړاندې کړل. په کالیفورنیا کې، البته د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې، څلور سړي متحدو ایالتونو ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت د کوکاینو د قاچاق کولو په تور نیول شوي. دوی د دغې چارې لپاره د جعلي دوکان نه استفاده کوله. هلته یو تونل و چې پټ تونل و او له هغې کار اخیسته. دا 600 متره لار د سان دیګو په اوټای میسا کې د بایفورلس پلورنځي لاندې د مکسیکو په تیجوانا پورې د پولې هاخوا غځېدلې وه. د متحدو ایالتونو عدلی وزارت ویلی چې دغه 14 متره ژور ته رسیدلې او د ریل د سیستم د هوا ورکولو او برېښنا سره سمبال سیستم و چې د جمعې په ورځ اجنټانو په هټۍ کې درې موټرونه ودرول او وی موندل چې دوی له 0 کیلوګرامو ډیر کوکاین لیږدول. مستنتقین وایي چې دوی د شکمن فعالیت له امله د ډسمبر راهیسې دا هټۍ څارله. نو ګران اوریدونکو، که غواړئ چې د دویمې سترګې د خبرونې په مطالبو خپل نظرونه را سره څرګند کړئ، خبر او نظر ته ټلیفون وکړئ. یوه نیمه دقیقه وروسته مو دا خبرونه پیلیږي، نو تاسو هم ټلیفون نه ورته وکړئ او د خبرونې په بیلابیلو نظرونه را سره شریکئ. دا او نورې خبرونې مو په انټرنیټ هم موندلی او اوریدلی شئ. پته یې د بی بی سي پښتو .com. خبرونه مو روان دي. د پروګرام دا برخه ظریفه امیر او سمیع الله موسازی د داوود اعظمی په مدیریت جوړه کړې و. زه سپین تڼیم، مننه چې له بی بی سی سره وی. نور هم را سره پاتې شئ، د خبر او نظر پروګرام را روان دی او غواړم چې ټلیفون راته وکړئ، په پروګرام کې ګډون وکړئ او خپل نظرونه مو په لنډو راکړئ.